0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitatea minimă, un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul de maxim 15.000 de lei, este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Locuri de muncă sunt ofertate în număr mai mare în mai multe județe. Din cele aproape 150.000 de locuri de muncă oferite din ianuarie și până acum, 71.000 au fost pentru București, capitala, înglobând astfel aproape jumătate din oferta totală de locuri de muncă de la nivel național. Brașov este județul care a adus următoarele cele mai multe locuri de muncă pentru candidați, fiind urmat de Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Dintre toate, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al 5-lea în 2025, pe locul al 2-lea anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov, cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează. În celelalte orașe, volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar, bancar și transport și logistică. În funcție de nivelul de carieră căutat de angajator, cele mai multe joburi s-au adresat candidaților entry-level, adică aproximativ 60% din oferta totală de locuri de muncă. Cei din segmentul mid-level, cu 2 până la 5 ani de experiență, a fost a doua cea mai cerută categorie de candidați, după care urmează cei fără experiență, seniorii cu peste 5 ani de experiență și managerii. Ajutorul de stat de 15 euro pe familia de albine se transformă în ajutor de minimis. Inițiativa legislativă este agreată de Ministerul Agriculturii. România este a treia țară din Europa ca efectiv de familii de albine și producție de miere și se încearcă prin toate posibilitățile susținerea fiecărui sector al agriculturii, în special sectorul apicol, cu care ne mândrim, a declarat Maria Toma, director general al Direcției de Politici Agricole din Ministerul Agriculturii, la deschiderea Târgului Național al Mierii. Există o propunere legislativă care o continuă pe cea veche, legea care a fost aprobată, doar că nu se va mai numi ajutor de stat, ci ajutor de minimis de 15 euro pe familia de albine. Este ceea ce Ministerul Agriculturii a încercat să legifereze, doar că nu a putut. Această inițiativă este agreată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va fi susținută. La doar 2 luni după aprobarea inițială a legii, care promitea un sprijin de 15 euro pe familia de albine sub formă de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028, a fost depus un nou proiect legislativ care modifică mecanismul de acordare. Subvenția rămâne tot de 15 euro, însă forma juridică se transformă în ajutor de minimis. Inițierea acestui proiect a fost necesară în condițiile în care banii promiși apicultorilor prin legea adoptată în urmă cu 2 luni și jumătate nu pot fi acordați, întrucât schema trebuie să fie aprobată de Comisia Europeană. Potrivit actului normativ, schema ar urma să se aplice pe întreg teritoriul României după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să devină vizibile prin scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și prin creșterea investițiilor publice. Declarația vine după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că rata anuală a inflației a coborât în august la 6,2 de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele 7 luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei, a scris prim-ministrul interimar pe Facebook. Ilie Bolojan susține că România ar fi ajuns într-o situație imposibilă dacă ar fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe contractate la dobânzi împovărătoare. Blocul Național Sindical susține drepturile sociale ale lucrătorilor mobili, care trebuie să țină pasul cu realitatea unei piețe europene a muncii în continuă schimbare. Potrivit unui comunicat al Confederației Sindicale, Blocul Național Sindical salută demersul Uniunii Europene de modernizare a regulilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială și atrage atenția asupra impactului pe care acestea îl pot avea asupra milioanelor de lucrători care muncesc, locuiesc sau își caută un loc de muncă într-un alt stat membru. Parlamentul European și Consiliul au adoptat modificarea regulamentelor europene, principalele acte care stabilesc modul în care sunt coordonate sistemele de securitate socială ale statelor membre. În opinia Blocului Național Sindical, modernizarea este necesară pentru ca libera circulație a lucrătorilor să fie însoțită de garanții reale privind exercitarea drepturilor sociale. Reforma urmărește trei obiective esențiale, și anume reguli mai clare, o repartizare mai echitabilă a responsabilităților financiare între state și reducerea birocrației administrative. Una dintre cele mai importante schimbări în viziunea liderilor sindicali vizează indemnizația de șomaj. Vor dispărea ambalajele care ne păcălesc prin cutii mult prea mari, funduri false sau pereți dubli fără o justificare reală. Noul regulament european privind ambalajele se aplică din data de 12 august, însă cele mai vizibile schimbări vor intra în vigoare treptat, în special din 2030. Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje înlocuiește vechea directivă în domeniu și se aplică direct în toate statele membre. Sunt vizate toate ambalajele comercializate în Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt fabricate din plastic, hârtie, metal, sticlă sau alte materiale și dacă provin din Uniunea Europeană ori din afara acesteia. Unele reguli privind substanțele periculoase sunt deja valabile. Marile schimbări privind reciclarea și dimensiunea ambalajelor vor apărea din 2030. Anumite ambalaje de unică folosință vor fi restricționate. De asemenea, stocurile introduse legal pe piață înaintea termenelor pot rămâne în circulație. Una dintre cele mai ușor de observat schimbări va fi reducerea greutății și a volumului ambalajelor la minimul necesar pentru protejarea și folosirea produsului. Pereții dubli, fundurile false și cutiile suplimentare nu vor mai putea fi folosite doar pentru a crea impresia că produsul din interior este mai mare. Companiile vor trebui să demonstreze că asemenea elemente sunt necesare pentru protecție, siguranță sau funcționare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că soluția pe care o vede fezabilă este formarea unui guvern de tranziție, unui guvern de armistițiu cu un premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați. Ilie Bolojan a declarat că soluția pe care a propus-o la începutul verii și pe care o vede fezabilă este să fie format un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu. Un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați și înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Ilie Bolojan a precizat că există astfel de oameni competenți în România care pot închide PNRR, pot realiza rectificarea bugetară și pot pregăti bugetul pentru anul viitor. Dar o astfel de formulă formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție certă care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, și să facă rectificarea de buget ca să fie asigurată funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă, explica premierul interimar. Inflația a coborât la 6,2%, dar nu pentru că au scăzut prețurile, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Potrivit unei analize Frames, Institutul Național de Statistică a publicat datele pentru august, și anume rata anuală a inflației a coborât la 6,2% de la 8,2% în iulie și de la 10,4% în iunie. În trei luni, indicatorul s-a înjumătățit față de vârful de 10,85% atins în mai. Nivelul este de 6,3%. Este cea mai rapidă dezinflație din ultimul deceniu și este în cea mai mare parte aritmetică. Scăderea inflației nu înseamnă și ieftinire, avertiza Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames, încă din iulie, când indicatorul a coborât pentru prima dată în 12 luni. Este exact distinția pe care datele din august o confirmă. Prețurile nu au scăzut, ci au încetat să mai crească în ritmul de anul trecut. Potrivit experților de la Frames, scăderea inflației nu vine dintr-o răcire a cererii sau dintr-o victorie a politicii monetare, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Liberalizarea prețului la energie electrică din iulie 2025 și majorarea TVA și accizelor din august 2025 au ieșit rând pe rând din calculul an față de an. Efectul se vede imediat. Energia electrică apare acum cu o creștere anuală de doar 1,82%, după ce în lunile anterioare depășise 50%. Comisia Europeană vrea să le ofere orașelor instrumente noi pentru a lupta cu prețurile mari ale locuințelor. Executivul comunitar a propus actul privind locuințele la prețuri accesibile, un cadru prin care autoritățile ar putea interveni în zonele în care apartamentele au devenit prea scumpe sau prea puține. Nu este o lege care reduce automat chiriile și niciun program prin care Bruxelles construiește apartamentele. Primăriile ar putea însă declara anumite cartiere drept zone sub stres locativ și ar putea limita închirierile turistice, locuințele ținute neocupate sau cumpărarea masivă de proprietăți folosite ca reședințe secundare. Restricțiile nu vor putea fi introduse după impresii. Autoritățile vor trebui să demonstreze cu date din cel puțin 3 ani că aceste activități reduc oferta de locuințe și împing prețurile în sus. Pentru România, miza este clară. Prețurile locuințelor au crescut cu 7,8% într-un an în primul trimestru, peste media Uniunii Europene de 5,1% potrivit Eurostat. Tot Eurostat arată că 41% dintre români trăiesc în locuințe supraaglomerate, cea mai mare proporție din Uniune. În același timp, ultimul recensământ a înregistrat peste 2,5 milioane de locuințe neocupate. Aceste apartamente nu reprezintă însă automat soluția. Multe sunt degradate, folosite sezonier sau se află în localități din care oamenii au plecat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La un pas de recesiune, fără un guvern cu puteri depline de 4 luni, sistemul bugetar, dar și companiile private așteaptă o rectificare bugetară care să asigure fondurile necesare pentru activitatea și obligațiile statului român. Rectificarea bugetară este modificarea bugetului de stat în timpul anului, după ce bugetul inițial a fost deja aprobat de Parlament. Ea permite guvernului să ajusteze veniturile și cheltuielile în funcție de cum evoluează în realitate încasările statului și necesarul de bani al ministerului și instituțiilor. De exemplu, dacă într-un anumit domeniu sunt necesari mai mulți bani decât s-a prevăzut în bugetul aprobat la începutul anului, guvernul poate decide prin rectificare să majoreze alocarea pentru ministerul respectiv. Banii pot proveni din venituri bugetare mai mari decât cele estimate, din economii realizate în alte zone sau din ajustarea deficitului în funcție de cadrul fiscal aplicabil. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilu, a declarat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Această rectificare este necesară deoarece serviciile de ambulanță județene, dar și unitățile de primiri urgențe nu au acoperit toate cheltuielile până la finalul anului. Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în august 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cafeaua și ouăle s-au scumpit, iar fructele și legumele s-au ieftinit. Alimentele au fost în medie cu 2,62% mai scumpe decât în august 2025. Cafeaua s-a scumpit cu 15,02%, ouăle cu 10,88 puncte procentuale, iar laptele de vacă cu 8,31%. În schimb, fructele proaspete au fost cu 18,18% mai ieftine decât în urmă cu un an, cartofii s-au ieftinit cu 15,21%, iar alte legume și conservele de legume cu 10,61%. Față de luna iulie, prețurile alimentelor au scăzut în medie cu 0,71%, în principal pe fondul ieftinirii fructelor și legumelor. Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna iulie la minus 5.280 de persoane, în condițiile în care numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În luna iulie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.497 de copii, cu 589 mai puțin comparativ cu aceeași lună din 2025, dar cu 1.705 mai mulți față de luna iunie. Numărul certificatelor de deces înregistrate în iulie a fost de 18.777, în scădere cu 170 față de iulie 2025 și cu 262 față de luna precedentă. În luna iulie au fost înregistrate 12.756 de căsătorii, iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială a fost de 2058. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt tot mai puțin generoși potrivit indexului mondial al generozității. De la un an la altul, românii donează mai puțin și ajută mai rar oamenii pe care nu îi cunosc. Dintre cele 142 de țări cuprinse în cercetare, România se află la coada clasamentului. Cel mai rău stăm la disponibilitatea de a face voluntariat. Doar 6% dintre românii chestionați anul trecut au declarat că au făcut voluntariat în luna anterioară sondajului. Românii sunt spre coada clasamentului la egalitate cu Bulgaria, iar pe ultimul loc se află Egiptul. Pe primele locuri sunt Indonezia, Liberia și Nigeria. Indexul realizat anual de o organizație caritabilă internațională arată că în România este în scădere grija față de semen pe toate cele trei componente: donații pentru cauze umanitare, disponibilitatea de a ajuta dezinteresat o persoană străină și voluntariatul. Direcția antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă, scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. O treime dintre copiii care ajung la medic au alergii din cauza igienei excesive. Într-o lume în care igiena a devenit o prioritate, copiii sunt uneori feriți în mod exagerat de contactul cu lumea reală. Sistemul lor imunitar nu mai este antrenat să lupte împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Potrivit unor date recente, o treime dintre copiii care ajung la medic suferă de diverse tipuri de alergii și din cauza protejării excesive în fața mediului. În parc, la joacă sau la plimbare, fiecare părinte încearcă să își protejeze copilul. În primii ani de viață, cei mici dezvoltă anticorpi prin expunere la microorganismele din mediul înconjurător. O protecție exagerată oferă însă un răspuns mai slab al sistemului imunitar, care nu mai știe cum să se adapteze la bacterii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.

0: mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un memorandum prin care își asumă un calendar de măsuri pentru alinierea proiectelor nucleare strategice ale țării la cerințele europene de sustenabilitate. Un element important îl reprezintă gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive, inclusiv existența unui depozit geologic de adâncime pentru deșeurile radioactive de înaltă activitate, informează un comunicat al guvernului. În prezent, strategia națională a României prevede anul 2055 pentru depozitul geologic de adâncime. Cerințele europene prevăd însă ca acesta să fie operaționalizat până în 2050. Pentru a elimina acest decalaj de 5 ani și pentru a evita întârzieri în evaluarea proiectelor nucleare, guvernul își asumă un calendar clar de măsuri care să permită României să respecte termenul european, se precizează în comunicat. Respectarea acestor cerințe este importantă pentru continuarea și implementarea proiectelor strategice din domeniul nuclear, inclusiv pentru cele dezvoltate de nucleare electrică. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române cu sprijinul forțelor terestre și forțelor pentru operații speciale, se arată pe pagina de Facebook a statului major al forțelor aeriene. Scopul acestui exercițiu este de antrenare a structurilor din forțele aeriene române în context integrat și interarme pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene. În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național, informează statul major al forțelor aeriene. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor celor mai călduroși în țara noastră, în timp ce vara acestui an este deja a patra în istoria măsurătorilor meteorologice din România, a declarat directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Un grafic realizat de cei de la climatologie pentru a pune în evidență top 5 cei mai călduroși ani, începând din 1900 și până în prezent în țara noastră, calcul în perioada ianuarie-august 2026, avem 11,46 ca temperatură medie, comparativ cu perioada similară anului anterior, 2025, an care se află pe locul 4 ca fiind cel mai cald din istorie. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor cei mai călduroși din țara noastră. La nivel mondial, fiecare lună a înregistrat câte un record, numai departe iulie și august pe locul 2 ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stall, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața

0: numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
1: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan i-a transmis președintelui Eurogrupului Kyriakos Virakakis, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, că România susține un buget european ambițios. Șeful statului a scris pe platforma X că a avut vineri o discuție cu președintele Eurogrupului Kyriakos Virakakis despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. S-a discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care se poate crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progres mai rapide în această direcție. Președintele Eurogrupului Kyriakos Virakakis, ministru al Economiei și Finanțelor al Republicii Elene, a fost primit la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușordan. Ministerul Energiei a lansat un apel cu un buget de 500 de milioane de euro care vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere energiei electrice din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entități publice. Apelul se va derula online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar depunerea cererilor de finanțare va începe din 28 septembrie la ora 10 și se va desfășura până la 29 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului în ordinea depunerii. Procedura de selecție a proiectelor va fi conform principiului primul venit, primul evaluat, cu respectarea condițiilor din ghid, precizează Ministerul Energiei. Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 23 noiembrie 2026-2 martie 2027, iar contractarea se va realiza pe măsura aprobării proiectelor începând cu data de 8 februarie anul viitor. Finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor se va realiza până la 31 decembrie 2029. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 13 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 20 de milioane de lei. În perioada 28 august 10 septembrie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 77 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare de 20.771.000 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 7 autoturisme, 16 telefoane mobile, 7 laptopuri, 160.763 de țigarete, aproximativ 100 de kilograme de tutun vrac, 6.000 de litri de alcool, precum și alte bunuri în valoare totală de 1.393.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 1102 amenzi contravenționale în valoare de peste 3,98 de milioane de lei în urma unor acțiuni de control la peste 1600 de operatori economici la nivel național în perioada 7-11 septembrie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisaria NPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate diverse sancțiuni și măsuri. Comisarii ANPC au mai acordat 600 de avertismente și au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 115.000 de lei, au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de 2.550.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Principalele neconformități constatate au fost deficiențe privind traducerea în limba română etichete atașate, lipsa avertismentelor, lipsa mențiunilor privind compoziția fibroasă a produsului, deficiențe privind mențiunile pe eticheta producătorului sau distribuitorului, comercializarea unor produse depreciate calitativ și comercializarea unor produse neconforme sau expirate. George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, declară că România avea în iulie aproximativ 1,24 kW capacitate instalată pe cap de locuitor după investițiile din ultimii ani și creșterea accelerată a prosumatorilor față de o medie de 2,6 kW pe locuitor în Uniunea Europeană. Deși s-au făcut progrese în ultima vreme, suntem încă departe de vecinii bulgari, de exemplu, care au o capacitate instalată pe cap de locuitor de 2,51 kW. George Niculescu atrage atenția că înainte de a discuta despre modul cum distribuim energie, ar trebui să și avem suficientă energie de transportat. Aici începe de fapt discuția despre securitatea energetică a României, arăta președintele ANRE într-o postare pe Facebook. La 1 septembrie, capacitatea totală a instalațiilor de stocare de energie electrică din Sistemul Energetic Național al României era de 2310 MW față de 1974,7 MW la 1 august, potrivit datelor Transelectrica. Câștigul salarial mediu brut în România a ajuns la valoarea de 9.709 lei în luna iulie acestui an, în creștere cu 1,5% față de luna anterioară, în timp ce valoarea netă s-a majorat cu același procent, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada analizată, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri. De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari, cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice. Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități juridice și de contabilitate, în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, în activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, activități de închiriere și leasing, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țiței și alte activități profesionale, științifice și tehnice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dobânzile României cresc la cel mai ridicat nivel de după luna mai pe fondul turbulențelor internaționale. România este în risc de retrogradare din cauza situației fiscale și politice. Randamentele titlurilor de stat românești pe termen lung au urcat vineri la cel mai ridicat nivel de după luna mai. Evoluția este determinată de creșterea riscurilor inflaționiste la nivel global, ceea ce a dus la creșterea randamentelor obligațiunilor în economiile avansate. Situația precară a finanțelor publice românești și riscurile politice pot duce la o retrogradare a României de către agențiile de rating cu efecte și asupra cursului valutar, avertizează analiștii. Randamentele obligațiunilor în lei pe 10 ani au urcat la 7,08% pe an, cu 11 puncte de bază peste nivelul de la începutul săptămânii. Acesta este cel mai ridicat nivel de după începutul lunii mai. Riscurile inflaționiste tot mai mari în urma unor noi creșteri a prețurilor la energie împreună cu îngrijorările privind situația fiscală au alimentat o vânzare puternică de obligațiuni pe piața globală, care s-a extins și pe piețele din Europa Centrală și de Est, crescând randamentele pe toate scadențele, arată analiștii economici. Polițiștii Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului General de Aviație, au desfășurat 145 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii rutieri au organizat acțiuni de monitorizare aeriană în cadrul conceptului operațional Helipol, acțiune integrată pentru creșterea siguranței rutiere cu rol de supraveghere, prevenire, intervenție și sprijin al dispozitivelor rutiere din teren. Polițiștii au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 577 de abateri rutiere, dintre care 558 pentru depășirea regimului legal de viteză. În cele 751 de ore de zbor, elicopterele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naționale, autostrăzi și sectoare cu risc rutier crescut, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Casa Verde Baterii de Stocare ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie. Ghidul de finanțare a fost modificat substanțial față de forma inițială. Principiul primul venit, primul servit a fost eliminat, iar selecția beneficiarilor se va face în funcție de mai multe criterii de evaluare. Programul se adresează celor care dețin deja panouri, dar le lipsește partea de stocare, dar și celor care au deja un sistem de stocare cumpărat din bani proprii. 400 de milioane de lei sunt disponibili în total anul acesta. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că și în următorii 2 ani finanțarea ar trebui acordată exclusiv pentru baterii de stocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze activitățile guvernamentale curente, consideră prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Acesta a anunțat într-o postare făcută pe pagina sa de socializare că intenționează să își îndeplinească atribuțiile până la numirea unui nou premier. Ilie Bolojan a scris că nu va abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, își va îndeplini responsabilitățile asumate până când va putea preda mandatul succesorului. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar fi un lucru irresponsabil. Pentru a evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să își negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern. Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic și dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea și neîncrederea. Premierul interimar a subliniat că este timpul pentru decizii, deoarece costurile provizoratului pot fi mai mari pentru români. Mii de profesori continuă să predea și după vârsta de 65 de ani. Cel mai vârstnic profesor aflat la catedră are 89 de ani. Mai bine de 5.000 de profesori din România nu au ieșit la pensie, deși au trecut de 65 de ani și au un regim de plată cu oră care le răsplătește prea puțin efortul, nu se îndură să își lase elevii. Cei mai mulți profesori pensionari plătiți cu oră sunt în București, Prahova și Constanța. Potrivit Ministerului Educației, la disciplinele sau în zonele unde există deficit de cadre didactice, experiența profesorilor care doresc și continuă munca este esențială. Cel mai vârstnic profesor în activitate are 89 de ani și predă în județul Harghita. Pe litoral este final de sezon, cazarea pornește de la 39 de lei, dar hotelurile și terasele încep să se închidă. Deși toamna a început cu zile calde și tarife mai mici la cazare, turiștii care vor să meargă la mare trebuie să ia în calcul că unele hoteluri și restaurante se vor închide. Asta chiar dacă programul Litoralul pentru toți menit să prelungească sezonul estival ține până la sfârșitul lunii. Cum numărul turiștilor a scăzut considerabil și sezonul se apropie de final, pe unele plaje angajații au început să strângă șezlongurile și să închidă terasele încă de la începutul săptămânii. Puținii turiști rămași pe litoral se bucură acum de plaje aproape goale. Mulți au venit prin programul Litoralul pentru toți. 67 de hoteluri din 10 stațiuni oferă cazare până la sfârșitul lunii. Acum, pe litoral, cele mai ieftine oferte pornesc de la 39 de lei de persoană pentru o noapte de cazare în Eforie Nord și de la 69 de lei în Mamaia. Meteorologii anunță temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi 3 săptămâni cu temperaturi ușor mai ridicate. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 14-21 septembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Terapie gratuită care face minuni pentru suflet. Emoțiile sunt daruri, nu piedici, îmbrățișați-le pe toate, căci ele vă definesc. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, într-o altă ediție de Jurnal de Weekend la final de săptămână. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag și vă poftesc pe frecvența potrivită aici la Jurnal FM.

weekend vorbim din nou despre șah. În multe țări pionul este denumit soldat, dar în limba germană are probabil cel mai simpatic apelativ Bauer, care se traduce mot a mot prin fermier sau țăran. Prima tablă de șah pliabil a fost inventată în 1125 de către un preot pasionat de șah. Cum la vremea respectivă biserica interzicea preoților să joace șah, el și-a ascuns tabla de șah astfel încât să pară două cărți așezate una peste alta. În anul 1999, Gary Gasparov a jucat împotriva întregii planete. Peste 50.000 de oameni din 75 de țări au făcut parte din echipa lumii. Partida a durat 4 luni și 62 de mutări. După mutarea 62, 51% dintre votanți au decis că e momentul să cedeze. În seria Harry Potter a fost folosit cel mai vechi set de piese de șah. Acesta a fost descoperit pe insula Lewis din Scoția, dar a fost realizat undeva în Scandinavia și se crede că datează din secolul al XII-lea. Emanuel Lasker a deținut titlul de campion mondial timp de 26 de ani și 337 de zile. La retragerea de pe prima scenă a vrut să-i ofere titlul lui Capa Blanca, dar cubanezul a dorit să câștige titlul pe teren. Printre altele, Emanuel Lasker era bun prieten cu Albert Einstein, pe care a încercat să-l aducă în lumea șahului, dar fără succes.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

În această primă oră de emisie ne luăm și puțină doză de sănătate. Lactatele sănătoase construiesc oase mai puternice, cu siguranță știți acest lucru. Brânzeturile mai tari au cantități mai mari de calciu. În ceea ce privește brânzeturile pe care le găsiți într-un supermarket, cel mai mare conținut de calciu se găsește în parmezan, care conține 19% din cantitatea zilnică recomandată de calciu în fiecare porție de 30 de grame. Deși avem tendința de a ne lua majoritatea proteinelor din carne, brânza poate fi de asemenea o sursă bună, mai ales dacă sunteți vegetarian. Se recomandă brânzeturile mai moi, cum ar fi mozzarella, feta sau brânza de vaci. Brânzeturile cottage și mozzarella sunt printre cele mai bogate în oferta de proteine alături de parmezan. Ambele furnizează aproximativ 4 grame de proteine la o porție de 30 de grame. Deși brânza are multe beneficii pentru sănătate, trebuie să vă moderați consumul. Nutriționiștii sfătuiesc oamenii să încerce să nu mănânce mai mult de 40 de grame de brânză pe zi, în special brânzeturile tari, cum ar fi cedarul. Brânzeturile mai moi, cum ar fi brânza de vaci, au un conținut mai scăzut de grăsimi saturate, așa că în acest caz putem mânca 100 de grame pe zi. Principalul lucru la care trebuie să fiți atenți este sarea. Aceasta tinde să fie într-o cantitate mai mare în stilurile de brânză albastră, adică în brânza cu mucegai.

Toamna este una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita Europa datorită varietății vaste de interese pe care sezonul le poate satisface. Plajele și temperaturile rămân călduroase pentru călătorii care caută timp de plajă în destinații clasice din Spania, Portugalia și Turcia. Iar gurmazii își fac plinul la intersecția dintre festivalurile de toamnă și perioada de recoltă din întreaga Europa, de la vânătoarea de trufe în Croația și de la a merge la culesul de măsline în Grecia până la a bea la festivalurile viticole din Sicilia. Toamna este de asemenea ideală pentru călătorii mai active, fie că este vorba de drumeții în Spania și de căutarea castanilor în Slovenia, fie de urmărirea migrațiilor de păsări răpitoare în jurul strâmtorii Gibraltar. Luați în considerare și evadările pe insule, locuri precum Tenerife, Ibița și Mallorca sunt pline vara, dar se liniștesc toamna. Insulele Canare au fost întotdeauna minunate de la jumătatea lunii septembrie până la jumătatea lunii decembrie, când există opțiuni bune de zbor și mai puține mulțimi, ceea ce face ca experiența de călătorie să fie mai relaxată. Luați în considerare posibilitatea de a vă relaxa pe plajele aurii din Gran Canaria sau de a încerca ceva mai atractiv, cum ar fi un tur de drumeții și degustare de vinuri în Tenerife pentru o călătorie interesantă.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Radio pentru tine.

12, am păstrat câteva curiozități despre florie. Nu toate florile miros frumos, crinul puturos, spre exemplu, are un miros foarte neplăcut. Pe lângă asta, este considerat a fi cea mai mare floare din lume, cântărind peste 10 kg și având un diametru de 90 de centimetri. Dacă pui un trandafir alb într-un vas cu apă colorată, acesta va prelua culoarea apei. Există mai multe flori care sunt comestibile, de exemplu, floarea de salcâm sau floarea de dovleac pot fi mâncate ca atare sau pot fi prăjite. Oricât ar fi de greu de crezut, trandafirii sunt înrudiți cu cireșii, caișii, prunii și piersicii. Cea mai parfumată floare cunoscută este floarea cactusului american. Mireasma acesteia se răspândește pe distanțe de peste un kilometru. Există și plante care luminează în unele peșteri din Germania, dar și în România, în munții Vrancei, crește o ciupercă numită mușchiul luminos. Florile se deschid la ore diferite. Mușcata, spre exemplu, se deschide dimineața, garoafele spre prânz, iar regina nopții seara. Tot în această rubrică aflăm că un arbore de cafea are peste 3000 de flori, dar florile acestuia nu rezistă mai mult de 24 de ore. Cel mai hrănitor fruct din lume este avocado. El asigură 2500 de calorii la un kilogram. Din avocado poți face un guacamole delicios și sănătos.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea. România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%. Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare, de 26,9%. Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să își modernizeze sistemele informatice, în schimb încă se lovește de întârzieri și blocaje. Elevii români sunt pe primul loc în Europa la folosirea inteligenței artificiale pentru școală. 2 dintre adolescenți apelează la ea. Un raport european care analiza 19 țări ne plasează pe primul loc la folosirea inteligenței artificiale la categoria de vârstă de 15-16 ani. Între copiii de 10 ani, unul din 5 folosește inteligența artificială și aici suntem în topul clasamentului după Portugalia. În unitățile de învățământ sunt profesori care taxează aceste practici, dar nu toți. Potrivit unui studiu european, 82% dintre copiii români care au între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună. Unii dintre ei spun că scapă fără ca profesorii să observe sau să îi sancționeze. Cadrele didactice îi contrazic și chiar notează corespunzător astfel de abateri. Frecvența utilizării inteligenței artificiale crește odată cu vârsta elevilor. În România, 22% dintre copiii de numai 10 ani spun că deja folosesc inteligența artificială pentru a scrie eseuri sau alte texte pentru școală, față de 13% la nivelul întregului eșantion european pentru această vârstă. La 15-16 ani, procentul ajunge la 66% în România, cel mai mare dintre statele analizate. Portugalia are 64%, Slovacia 60%, iar în Belgia și Croația procentul este de 59%. Producția de miere a României anul acesta se poate plasa sub jumătate dintr-un an obișnuit, cu un număr normal de familii de albine, undeva între 10 și 15 mii de tone, suficientă dacă ne gândim la consumul intern și la faptul că nu se mai exportă din cauza prețurilor scăzute pe piața europeană și mondială cu care vine mierea din China și din Ucraina, a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman. 2026 este un an bun apicol, depinde acum din ce perspectivă privim. Dacă privim statistic general, este un an dezastruos. Dacă privim din punct de vedere al apicultorului, care are față de anul 2024 stupina redusă undeva până în 50%, pentru că în 2025, în primăvară, efectivul de albine din România s-a redus practic la jumătate, deci, dacă privim statistic general pe România, producția poate fi clasată undeva sub jumătate dintr-un an normal, cu un număr normal de familii de albine. Dacă se ia în calcul consumul de miere pe cap de locuitor pe care îl aveam în anii precedenți, ar fi suficient, dar dacă se face raportarea și la ceea ce se întâmpla acum 3-4 ani, când mai mult de jumătate din producție mergea la export, nu este deloc suficient. Din 2022, România nu mai exportă miere din cauza prețului de pe piața europeană și mondială, din cauza influenței prețului mierii din China și din Ucraina, a mai precizat Răzvan Coman. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

aproape de jumătatea lunii septembrie. Încă nu este 15, deocamdată 13 septembrie. De-a lungul timpului, în muzică, 1924, se năștea compozitorul francez Maurice Jarre, un gigant al muzicii de film. În 1947, T-Bone Walker înregistra Call It Stormy Monday, marele său hit. În anul 1965, The Beatles lansau balada Yesterday și câștigau în aceea zi un premiu Grammy pentru cel mai bun grup muzical. 21 de ani mai târziu, trupa Berlin cucerea topul Billboard cu Take My Breath Away, un hit de pe coloana sonoră a filmului Top Gun. În 94, The Notorious B.I.G. își lansa discul de debut intitulat Ready to Die. În 97, Elton John relansa Candle in the Wind ca tribut adus regretatei prințese Diana. Mergem și la anul 2010, înceta din viață compozitorul Anton Șuteu. Iar în 2018, voci ale cenaclului Flacăra se reuneau pe aceeași scenă la Târgu Mureș, la 45 de ani de la apariția acestui fenomen cultural, al cărui părinte a fost poetul Adrian Popa.

Nu contează destinația, contează doar călătoria în sine. Există un proverb în acest sens. Facem și noi o călătorie culinară tot în Grecia, un preparat care se mănâncă foarte des acolo. Gyros, un preparat popular care constă în carne de porc, miel sau pui gătită pe un rotisor vertical și apoi tăiată felii subțiri. Este servit într-o lipie cu sos tzatziki, cartofi prăjiți și diverse legume. O gustare dulce și pufoasă, este vorba de niște gogoșele grecești, lucumades, făcute din aluatul dospit, prăjit până devine auriu. Și apoi e stropită această gogoșică cu sirop de miere și presărată cu nucă. Și încheiem cu souvlaki, o specialitate de stradă extrem de populară. Aceasta constă în bucăți de carne, de obicei porc sau pui, gătite la grătar și servite pe un băț de lemn. Poate fi acompaniat acest souvlaki de lipie, salată, roșii și sos tzatziki.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Vă oferi și medicamentele sufletului, două recomandări de carte, Nuntă în cer, o carte scrisă de Mircea Eliade. De mult iubitul nostru Eliade a auzit o lume întreagă, cine nu l-a citit pe Eliade? Nu e târziu niciodată să citiți dacă răspunsul este nu, fiindcă au și cărțile vremea lor. Acest roman prezintă dramă în dragoste axată însă pe un mit al iubirii, un roman al ideilor dragostei care se numește Nuntă în cer. Și a doua recomandare, Eu, robotul, o carte scrisă de Isaac Asimov, dramele și SF-ul, combinație echilibrată, aș zice. Orice roman al lui Asimov începe molcom, plicticos chiar, și ai fi tentat să lași cartea din mână. Eu, robotul, este un roman extrem de bun, bine scris și gândit, cu multe detalii tehnice. Roboții și oamenii la oaltă conviețuiesc și se susțin cu legi bine fixate. Deși există o luptă între aceștia, deznodământul este întotdeauna în echilibru. Sperăm ca și în zilele noastre să existe acest echilibru dintre om și mașină, fără ca omul să fie mânat de ego. Citește orice este scris de Asimov cu îndrăzneală și încredere. Acesta este sfatul nostru pentru această după-amiază de duminică.

vreme aici la Jurnal de Weekend, femei care au schimbat lumea. Margaret Thatcher, fostul prim-ministru al Marii Britanii între 1979 și 1990. Prima femeie care a deținut această poziție, supranumită Doamna de Fier de către sovietici și nu numai, aceasta a reușit să obțină victoria împotriva Argentinei în 1982, în timpul războiului Malvinelor. O altă femeie care a făcut istorie, pe numele său Indira Gandhi, prima și singura femeie prim-ministru a Indiei, având 4 mandate între 1966 și 1984, când a fost asasinată de către bodyguardul său. A fost o figură politică puternică, dar și controversată, câștigând unul dintre războaiele împotriva Pakistanului, prin intermediul căruia a rezultat crearea Bangladeshului.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Multe motive, aceste flori sunt frumoase, ele simbolizează dragostea și niciun miros de altă floare nu se poate compara cu cel al unui trandafir. Trandafirul Juliet este cea mai elegantă dintre speciile de trandafir și a durat 15 ani pentru crearea acestui design frumos. A fost prezentat pentru prima dată în 2006 la Chelsea Flower Show și este foarte neobișnuit în modul în care înflorește. Mugurele este de culoare de piersic pal, iar în momentul în care înflorește schimbă culoarea într-un roz ceva mai intens și cu tonuri diferite, petalele fiind mai deschise la margine și tot mai închise înspre mijlocul florii. Parfumul său moale și subtil este atractiv dacă visezi la niște buchete de flori de dimensiuni rezonabile din acest fel de trandafir. Trebuie să știi că s-au vândut pentru suma de 15 milioane.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a semnat ordinul cu ghidul venit de la Administrația Fondului pentru Mediu pentru programul de baterii, 400 de milioane de lei fiind alocate pentru stocare. Nu va mai fi primul venit, primul servit, ci se vor evalua dosarele în funcție de două criterii, și anume contribuția proprie a consumatorului și capacitatea care va fi instalată, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook. Aceasta a subliniat că urmează modificarea platformei de înscriere și în luna octombrie, din informațiile de la Administrația Fondului pentru Mediu, se va putea lansa programul. În privința tarifelor la apă și canalizare, în septembrie se înregistrează diferențe de peste 13 lei pe metru cub între localități. La Ploiești este cel mai mic preț, iar la Călăraș cel mai mare. Tarifele la apă și canalizare nu au suferit modificări importante în septembrie față de august, însă diferențele dintre localitățile din România continuă să fie foarte mari. Un metru cub de apă și canalizare costă puțin peste 10 lei fără TVA în Ploiești, dar depășește 23 de lei în Călăraș, potrivit datelor valabile la începutul lunii septembrie. Centralizarea realizată pe baza tarifelor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice arată că ierarhia celor mai ieftini și celor mai scumpi operatori nu s-a modificat față de luna august. Cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare fără TVA sunt în Ploiești de 10 lei și 2 bani pe metru cub, în București de 10 lei și 98 de bani pe metru cub și în Chiajna-Ilfov de 11 lei și 5 bani pe metru cub. La polul opus, cele mai mari tarife sunt practicate în continuare de operatorii din Călăraș, Vaslui, Iași, Neamț și Galați. Nivelul tarifelor este influențat de costurile de captare, tratare și distribuție apei, de consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori de servici și investițiile realizate în infrastructura de apă și canalizare. Chiriile cresc foarte mult odată cu întoarcerea studenților. Proprietarii cresc prețurile chiar și cu 25%. Cererea este mare, iar proprietarii profită de situație și cresc prețurile. Căminul rămâne în continuare cea mai ieftină variantă, dar unii studenți nu sunt mulțumiți de nivelul de confort. Acolo unde mai sunt locuri disponibile, universitățile încearcă să-i convingă pe tineri să se răzgândească. Potrivit unei platforme specializate în domeniul imobiliar, în București, chiriile oscilează între 400 și 890 de euro. Acestea sunt însă valori medii care diferă în funcție de zonă, suprafață și dotări. Cluj-Napoca este următorul oraș în top, cu chirii asemănătoare celor din capitală. În Brașov și Constanța, două camere costă în medie 500 de euro pe lună, în timp ce în Iași și Timișoara costă în jur de 450 de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Carte bună sau să vizionez un film cât se poate de apetisant pot fi două posibilități de relaxare pe finale de săptămână. Avem așadar și recomandarea de film intitulată Death of the Nile, adică Moartea din Nil, sau De pe Nil, un film din 2022, un film polițist, al doilea din seria de ecranizări realizată de Kenneth Branagh după Agatha Christie. Kenneth Branagh revine în rolul detectivului Hercule Poirot, care investigează crimă după crimă la bordul unui vas de croazieră De pe Nil. În film joacă și Annette Bening, dar și două dintre starurile momentului de la Hollywood, Gal Gadot și Armie Hammer. În film o mai regăsim și pe Rosie Leslie din Game of Thrones. Dacă vrei să vezi un film cu patimă vintage și aer exotic, cu mister cât cuprinde, atunci Death of the Nile este pentru tine. Este unul dintre filmele din 2022, e cele mai distractive de urmărit, un film care te atrage în poveste și te duce departe, în alte timpuri și pe alte meleaguri.

La Jurnal de Weekend avem și invenții care au schimbat lumea. Problema țânțarilor este una globală, desigur, așa că s-a inventat un plasture care reușește să țină țânțarii departe de tine până la 48 de ore, blocând practic abilitatea insectelor de a mirosi dioxidul de carbon din aerul expirat de noi oamenii. Plasturele se fixează pe haine și te ajută să te ții departe de malarie și virusul West Nile. Ai auzit poate de glumele de genul "am citit o bere, două" când am fost la bibliotecă seara trecută. Inventarea unei cărți care se poate bea sau care poate contribui la o apă mai curată era o evoluție firească pentru mulți. Pe lângă informațiile despre apa curată, fiecare pagină din Drinkable Book este îmbrăcată în nanoparticule de argint care filtrează particulele de apă ce trec prin ele. După ce o pagină a fost întoarsă, poate fi folosită de mai multe ori ca filtru, deci aveți 30 de zile de apă curată de persoană.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Istoria ne-a demonstrat nu de puține ori că viața bate filmul și că evenimentele la care am asistat sunt cu mult peste ce ne-am fi așteptat să se întâmple. Nu toate evenimentele și informațiile istorice sunt atât de credibile, dar avem și multe exemple de astfel de evenimente

Zanzibar și Marea Britanie. După unii istorici, conflictul ar fi durat până la 45 de minute sau 38 după alții. Dar indiferent câte minute a ținut, a fost cel mai scurt război din istorie. Este deja în cartea recordurilor. Din păcate, peste 500 de indivizi din Zanzibar au murit în acel război.

Un stil de viață sănătos a fost mult timp asociat cu o stare fizică bună, însă cercetări recente afirmă că efectele acestuia se răsfrâng și asupra sănătății mentale. 7 factori de stil de viață sănătos care includ consumul moderat de alcool, alimentația sănătoasă, activitatea fizică regulată, somnul adecvat, abținerea de la fumat, limitarea comportamentului sedentar și conexiunile sociale frecvente. Sunt asociați cu un risc mai scăzut de depresie, potrivit constatărilor unui studiu publicat recent în jurnalul științific Natural Mental Health. Potrivit rezultatelor din cei 7 factori, somnul de 7 până la 9 ore pe noapte are cel mai semnificativ impact, reducând riscul de depresie cu 22%. Despre somn mai aflăm că sunt foarte multe curiozități. Femeile și bărbații visează diferit. Femeile visează despre copii și familie, în timp ce bărbații visează străini sau diferite realizări. Copiii au mai multe coșmaruri decât adulții, iar lipsa somnului poate cauza o creștere în greutate de aproape 1 kg pe săptămână. Un procent de 12% din populația globului visează alb-negru. Dacă nu dormi suficient, vei simți nevoia să mănânci mai des alimente bogate în zahăr și grăsimi. Și în fine, aflăm că există și Ziua Mondială a Somnului, care se sărbătorește anual la data de 16 martie.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

file de istorie. 13 septembrie, în anul 1501, Michelangelo începea lucrul la statuia lui David. După 3 ani de exil, Jean Calvin se întoarce la Geneva pentru a reforma biserica sub corpul unei doctrine cunoscute sub numele de calvinism. Se întâmpla în 1541. În 1745 a fost elaborat primul atlas geografic al Rusiei, iar în 1788 orașul New York devine prima capitală a Statelor Unite. În anul 1917, la Fatima, în Portugalia, se consemnează o apariție a Fecioarei Maria. În 1922, în Libia, se înregistrează recordul absolut de temperatură la umbră, 57 de grade Celsius. În al doilea război mondial, 1940, Italia invadează Egiptul. Și încheiem cu 13 septembrie 1913, se stinge din viață Aurel Vlaicu, în apropiere de Câmpina, în timpul unei încercări de a traversa munții Carpați cu avionul său Vlaicu II. Aurel Vlaicu a fost un inginer român, inventator și pionier al aviației române și mondiale. În cinstea lui, comuna Binținți se numește astăzi Aurel Vlaicu.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asigurarea locuinței este obligatorie doar pe hârtie. Două treimi din locuințe nu au polița cerută de lege. Gradul de cuprindere în asigurarea obligatorie a locuinței este de cel mult 26%, a declarat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu. Subiectul nu este doar de interes general, dar are un impact atunci când este vorba despre riscul climatic atât de mare, încât foarte rar se discută și foarte rar ne dăm seama cât de mare poate să fie și cât de mult ne poate afecta. În plan național există un sistem dezvoltat, implementat de mai bine de 15 ani, administrat de o companie de asigurare, care reunește un număr de alte companii de asigurări și anume Padrom, fostul Paid. Există un produs obligatoriu prin lege și acesta cuprinde printre altele și riscul de inundații alături de alunecările de teren și cutremur. Cu toate că este un produs obligatoriu, gradul de cuprindere în asigurare este totuși relativ mic, 25-26%, adică aproximativ 2 milioane și jumătate de locuințe sunt în acest program de asigurări național. Dintre ele, până în 2 milioane au o asigurare extinsă a imobilului și pentru alte riscuri și pentru alte bunuri, a spus Sorin Mititelu. Romsilva a scos la vânzare 2 milioane de metri cub de lemn de foc. Cu nopțile sărăcesc treptat în perioada următoare, în acest an, Romsilva a scos la vânzare lemn de foc la prețuri similare cu cele de anul trecut. Cererea este mare în toată țara, iar din cantitatea totală s-a vândut deja aproape jumătate. Cele mai căutate sunt fagul, stejarul, or carpenul, un lemn de esență tare care are și o putere calorică mai mare. Unii gospodari s-au grăbit să își refacă stocul de lemn pentru iarnă. Aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc sunt puse la vânzare anul acesta de Romsilva. Dintre ele, în primele 7 luni din an s-au vândut peste 850.000 de metri cub de lemn de foc, chiar din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu pentru un metru cub de lemn este de 281 de lei fără TVA. Prețul însă poate crește dacă lemnul este de esență tare și produce mai multă căldură. Transportul aeroportuar de mărfuri, inclusiv poșta, a crescut cu 11,6% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu perioada similară anului trecut, la 15.841 de tone de la 14.193 de tone, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de mărfuri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă București, cu 4.300 de tone de mărfuri încărcate și 8.100 de tone de mărfuri descărcate, Avram Iancu Cluj-Napoca cu 700 de tone de mărfuri încărcate și 1.100 de tone descărcate și Traian Vuia Timișoara cu 400 de tone de mărfuri încărcate și 600 de tone descărcate. Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost consemnate pentru aeroporturile Henri Coandă București, care a înregistrat 34,1% din totalul mărfurilor încărcate, Avram Iancu Cluj-Napoca cu 40,2% în total tone mărfuri încărcate și Traian Vuia Timișoara cu 14,6%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Câteva minute trecute peste orele 15 aici la Jurnal de Weekend. Deschidem ultima oră de emisie cu locuri de poveste. România mea frumoasă, peștera Bolii este una dintre cele mai importante peșteri pe care le găsim pe teritoriul României. Situată în țara Hațegului, la 6 km de municipiul Petroșani, această peștere spectaculoasă atrage turiști și speologi din întreaga lume. Aici s-au găsit dovezi care atestă faptul că peștera a fost locuită de oameni încă din timpuri preistorice. De exemplu, din Paleolitic au fost descoperite mărgele de lut, coroane de cerb, obiecte de os sau vase de lut. Pe unul dintre pereții peșterii se poate desluși o siluetă pe care cei mai mulți o asociază cu icoana Fecioarei Maria. Pe măsură ce avansează în adâncul peșterii, turiștii pot descoperi săli și galerii impresionante. Lungimea tuturor galeriilor peșterii măsoară peste 1400 de metri. Intrarea peșterii are o lărgime de 20 de metri și o înălțime de 10 metri. Datorită acusticii sale deosebite, peștera Bolii este folosită încă din perioada interbelică pentru concerte și spectacole. Sunt foarte multe legende care s-au creat în jurul acestei peșteri, precum legenda jupânesei sau legenda fetelor de măritat. În ultimii ani, peștera a fost foarte bine mediatizată. Aici se regăsește de asemenea și un altar închinat sfârșit.

De poveste, baclavau, acest desert atât de savuros este în centrul unei dezbateri aprinse între istoricii greci și turci. În timp ce grecii revendică baclavaua ca fiind o creație antică elenă, cu referințe în scrierile literatului grec Ateneutus din secolul al III-lea după Hristos, turcii susțin că aceasta a apărut în Evul Mediu în zona Gaziantep. O prăjitură dulce și crocantă, baclavaua este făcută din foi subțiri de aluat, nuci tocate și sirop de miere. Este o alegere perfectă pentru a satisface pofta de ceva dulce. Există multe variații ale rețetei de baclava în funcție de țară sau regiune. În Grecia, baclavaua este de obicei făcută cu nuci, dar poate fi făcută și cu alte umpluturi, cum ar fi fisticul, migdalele sau caju. În 2008, turcii au patentat denumirea de Antep baclava. În Bosnia-Herțegovina, rețeta are foarte multe nuci și miere. Bosniecii consumă baclavaua doar la ocazii speciale și desertul este consumat des în timpul lunilor sfinte ale Ramadanului. În Irak există o versiune mai uscată de baclava, care este tăiată în formă de romburi mai mici și aromată cu apă de trandafiri. În Afganistan, baclavaua este tăiată în triunghiuri mici și se acoperă cu fistic pisat.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

În cadrul poveștii noastre de weekend, aici la Jurnal de Weekend, am integrată și un minut de sport. Singura țară organizatoare de olimpiadă care n-a câștigat nicio medalie de aur acasă este Canada. Ediția cu numărul 21 a Jocurilor Olimpice de vară din 1976 a avut loc la Montreal. În ceea ce privește numărul de medalii de aur, acesta a fost 0 pentru Canada. La competiție au participat 92 de țări. Canada, țara gazdă, a obținut numai 5 medalii de argint și 6 de bronz. România s-a clasat pe locul 9 în clasamentul de medalii și a obținut 27, dintre care 4 au fost de aur. Gimnasta Nadia Comăneci a obținut 7 note de 10 pentru prima dată în istoria gimnasticii mondiale, când această notă a fost acordată unui gimnast. Și tot această notă a fost acordată la gimnastică unei sportive din România, Lavinia Miloșovici. Gimnasta a primit această notă în finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona din anul 1992, când a câștigat medalia de aur la acest aparat. După această competiție

foarte gustoase și parfumate. Este vorba despre smochine, cele care se încadrează perfect la rubrica Doza de Sănătate, bogate în fibre, antioxidanți și cantități de vitamine. Smochinele au numeroase beneficii, fibrele din smochine susțin sănătatea intestinală. Acestea au prebiotice care ajută la hrănirea bacteriilor benefice din intestin. Cu toate că cercetările sunt limitate, studiile arată că fructele uscate, inclusiv smochinele, te pot ajuta să slăbești. S-a demonstrat că un consum de smochine în mod regulat ajută la gestionarea sănătoasă a greutății și la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Cantitatea de calciu din smochine este comparabilă cu cea din lapte. O cană de smochine uscată conține la fel de mult calciu cât o jumătate de cană de lapte degresat. 6 smochine conțin 891 mg de potasiu, mai exact 20% din nevoia zilnică, mai mult decât o banană. Este un substitut pentru ulei această smochină și un îndulcitor natural. Cel mai dulce fruct, smochina, conține 55% zahăr în formă naturală, ceea ce o face un excelent îndulcitor, ideal pentru a înlocui zahărul din preparatele dulci.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Fericirea vieții tale depinde întotdeauna de calitatea gândurilor tale. Zâmbește-i vieții și ea-ți va zâmbi. Fii fericit și altfel vei trăi. Final de călătorie, dragi prieteni, jurnalul de weekend se încheie la această oră. Puține minute mai sunt până la știrile de la 16. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc ca săptămâna viitoare să vă meargă de la excelent în sus. Rămâneți sănătoși și la suflet frumos.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În timp ce unele produse s-au scumpit mult în ultima perioadă, cum ar fi benzina ori motorină, altele au stagnat, iar câteva foarte puține s-au ieftinit. Inflația anuală anunțată de Institutul Național de Statistică a coborât semnificativ în luna august la 6,2%. Pe de altă parte, salariile nu au ținut pasul cu scumpirile. Scăderea inflației înseamnă că prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Cel mai mult au contribuit la această evoluție alimentele, care s-au scumpit în medie cu doar 2,6% față de luna august a anului trecut, ba chiar se observă și ieftiniri. Fructele proaspete, de exemplu, au un preț mai mic decât vara trecută cu 18%, cartofii cu 15%, iar mălaiul și făina au de asemenea prețuri mai mici. În cazul mărfurilor nealimentare se observă scumpiri peste medie la unele produse, cum ar fi benzina și motorina, care au prețuri mai mari cu 25%, respectiv 35%. Serviciile s-au scumpit în medie cu 11%. Aici apar în top chiriile după majorarea prețurilor pentru locuințele de stat. Ministerul Afacerilor Interne intervine în dezbaterea șoferilor care propun să folosească nume de cod atunci când raportează în aplicațiile de trafic prezența polițiștilor și le transmit să respecte regulile de circulație. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot restricționa astfel de alerte în aplicațiile de navigare din motive de siguranță. Obișnuiți cu atenționări în aplicațiile de trafic, șoferii s-au adaptat rapid când au aflat că opțiunea de a raporta echipajul de poliție ar putea să dispară. Așa au ajuns să fie propuse pe rețelele sociale Vremerea și Ceață nume de cod pentru a raporta poliția sau radarul. Pentru că discuțiile s-au aprins în mediul online, Ministerul Afacerilor Interne a decis să atenționeze șoferii printr-o postare că, indiferent de pictogramele alese pentru avertizări, respectarea regulilor de circulație este cea mai importantă și singura care salvează vieți. Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, a declarat că decizia nu reprezintă o interdicție și nicio eliminare a avertizorilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar că statele membre pot introduce astfel de măsuri. Lipsa de locuințe la prețuri accesibile a devenit una dintre preocupările principale ale Uniunii Europene, astfel că viitorul buget, dar și fondurile actuale, vor fi direcționate mai mult către case și apartamente pe care tinerii să și le poată permite. În România a fost anunțat deja un proiect pilot pentru cumpărarea de locuințe sociale în sud-estul țării. Sute de persoane care astăzi nu au o casă ori stau într-una prea aglomerată ar putea avea în curând un cămin al lor. Peste 40% dintre români stăteau în 2024 în locuințe supraaglomerate, față de 16,9% media Uniunii Europene. În plus, o zecime au case vechi și degradate, mai arată datele Comisiei Europene. Aceasta este una dintre cele mai severe rate din Uniune. Datele oficiale arată că doar 14% dintre administrațiile locale din România au locuințe sociale, aproximativ 18.000 în total. Din acest motiv, din noul buget al Uniunii, din 2028 vor fi alocați bani și pentru construcția de locuințe la prețuri accesibile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Jumătate din a fi deștept este să știi la ce ești prost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
0: La Jurnal FM. Yeah.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un memorandum prin care își asumă un calendar de măsuri pentru alinierea proiectelor nucleare strategice ale țării la cerințele europene de sustenabilitate. Un element important îl reprezintă gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive, inclusiv existența unui depozit geologic de adâncime pentru deșeurile radioactive de înaltă activitate, informează un comunicat al guvernului. În prezent, strategia națională a României prevede anul 2050 pentru depozitul geologic de adâncime. Cerințele europene prevăd însă ca acesta să fie operaționalizat până în 2050. Pentru a elimina acest decalaj de 5 ani și pentru a evita întârzieri în evaluarea proiectelor nucleare, guvernul își asumă un calendar clar de măsuri care să permită României să respecte termenul european, se precizează în comunicat. Respectarea acestor cerințe este importantă pentru continuarea și implementarea proiectelor strategice din domeniul nuclear, inclusiv pentru cele dezvoltate de nuclear electrică. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române cu sprijinul forțelor terestre și forțelor pentru operații speciale, se arată pe pagina de Facebook a statului major al forțelor aeriene. Scopul acestui exercițiu este de antrenare structurilor din forțele aeriene române în context integrat și interarme pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene. În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național, informează statul major al forțelor aeriene. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor celor mai călduroși în țara noastră, în timp ce vara acestui an este deja a patra în istoria măsurătorilor meteorologice din România, a declarat directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Un grafic realizat de cei de la climatologie pentru a pune în evidență top 5 cei mai călduroși ani, începând din 1900 și până în prezent în țara noastră, calcul în perioada ianuarie-august 2026 avem 11,46 ca temperatură medie, comparativ cu perioada similară anului anterior 2025, an care se află pe locul 4 ca fiind cel mai cald din istorie. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture serii anilor cei mai călduroși din țara noastră. La nivel mondial, fiecare lună a înregistrat câte un record, numai departe iulie și august pe locul 2 ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen la Regional FM. Live with yourself. Imagine it. Live with it.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan i-a transmis președintelui Eurogrupului Kyriakos Pierakakis, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, că România susține un buget european ambițios. Șeful statului a scris pe platforma X că a avut vineri o discuție cu președintele Eurogrupului Kyriakos Pierakakis despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. S-a discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care se poate crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progres mai rapide în această direcție. Președintele Eurogrupului Kyriakos Pierakakis, ministru al Economiei și Finanțelor al Republicii Elene, a fost primit la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan. Ministerul Energiei a lansat un apel cu un buget de 500 de milioane de euro care vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere energie electrice din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entități publice. Apelul se va derula online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar depunerea cererilor de finanțare va începe din 28 septembrie la ora 10 și se va desfășura până la 29 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului în ordinea depunerii. Procedura de selecție a proiectelor va fi conform principiului primul venit, primul evaluat, cu respectarea condițiilor din ghid, precizează Ministerul Energiei. Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 23 noiembrie 2026-2 martie 2027, iar contractarea se va realiza pe măsura aprobării proiectelor începând cu data de 8 februarie anul viitor. Finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor se va realiza până la 31 decembrie 2029. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 13 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 20 de milioane de lei. În perioada 28 august-10 septembrie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 77 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare de 20.771.000 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 7 autoturisme, 16 telefoane mobile, 7 laptopuri, 160.763 de țigarete, aproximativ 100 de kilograme de tutun vrac, 6.000 de litri de alcool, precum și alte bunuri în valoare totală de 1.393.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 1102 amenzi contravenționale în valoare de peste 3,98 de milioane de lei în urma unor acțiuni de control la peste 1600 de operatori economici la nivel național în perioada 7-11 septembrie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, Comisaria NPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate diverse sancțiuni și măsuri. Comisaria NPC au mai acordat 600 de avertismente și au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 115.000 de lei, au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de 2.550.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Principalele neconformități constatate au fost deficiențe privind traducerea în limba română etichete atașate, lipsa avertismentelor, lipsa mențiunilor privind compoziția fibroasă a produsului, deficiențe privind mențiunile pe eticheta a producătorului sau distribuitorului, comercializarea unor produse depreciate calitativ și comercializarea unor produse neconforme sau expirate. George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, declară că România avea în iulie aproximativ 1,24 kW capacitate instalată pe cap de locuitor după investițiile din ultimii ani și creșterea accelerată a prosumatorilor față de o medie de 2,6 kW pe locuitor în Uniunea Europeană. Deși s-au făcut progrese în ultima vreme, suntem încă departe de vecinii bulgari, de exemplu, care au o capacitate instalată pe cap de locuitor de 2,51 kW. George Niculescu atrage atenția că înainte de a discuta despre modul cum distribuim energie, ar trebui să și avem suficientă energie de transportat. Aici începe de fapt discuția despre securitatea energetică a României, a arătat președintele ANRE într-o postare pe Facebook. La 1 septembrie, capacitatea totală a instalațiilor de stocare de energie electrică din Sistemul Energetic Național al României era de 2310 MW față de 1974,7 MW la 1 august, potrivit datelor Transelectrica. Câștigul salarial mediu brut în România a ajuns la valoarea de 9.709 lei în luna iulie acestui an, în creștere cu 1,5% față de luna anterioară, în timp ce valoarea netă s-a majorat cu același procent, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada analizată, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri. De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari, cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice. Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități juridice și de contabilitate, în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, în activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, activități de închiriere și leasing, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țiței și alte activități profesionale, științifice și tehnice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Viața e scurtă, sărută încet, râde nebunește, iubește cu adevărat și iartă repede.
1: Let's go!

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dobânzile României cresc la cel mai ridicat nivel de după luna mai pe fondul turbulențelor internaționale. România este în risc de retrogradare din cauza situației fiscale și politice. Randamentele titlurilor de stat românești pe termen lung au urcat vineri la cel mai ridicat nivel de după luna mai. Evoluția este determinată de creșterea riscurilor inflaționiste la nivel global, ceea ce a dus la creșterea randamentelor obligațiunilor în economiile avansate. Situația precară a finanțelor publice românești și riscurile politice pot duce la o retrogradare a României de către agențiile de rating cu efecte și asupra cursului valutar, avertizează analiștii. Randamentele obligațiunilor în lei pe 10 ani au urcat la 7,08% pe an, cu 11 puncte de bază peste nivelul de la începutul săptămânii. Acesta este cel mai ridicat nivel de după începutul lunii mai. Riscurile inflaționiste tot mai mari în urma unor noi creșteri a prețurilor la energie împreună cu îngrijorările privind situația fiscală au alimentat o vânzare puternică de obligațiuni pe piața globală, care s-a extins și pe piețele din Europa Centrală și de Est, crescând randamentele pe toate cadențele, arată analiștii economici. Polițiștii Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului General de Aviație, au desfășurat 145 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii rutieri au organizat acțiuni de monitorizare aeriană în cadrul conceptului operațional Helipol, acțiune integrată pentru creșterea siguranței rutiere cu rol de supraveghere, prevenire, intervenție și sprijin al dispozitivelor rutiere din teren. Polițiștii au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 577 de abateri rutiere, dintre care 558 pentru depășirea regimului legal de viteză. În cele 751 de ore de zbor, elicopterele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naționale, autostrăzi și sectoare cu risc rutier crescut, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Casa Verde Baterii de Stocare ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie. Ghidul de finanțare a fost modificat substanțial față de forma inițială. Principiul primul venit, primul servit a fost eliminat, iar selecția beneficiarilor se va face în funcție de mai multe criterii de evaluare. Programul se adresează celor care dețin deja panouri, dar le lipsește partea de stocare, dar și celor care au deja un sistem de stocare cumpărat din bani proprii. 400 de milioane de lei sunt disponibili în total anul acesta. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că și în următorii 2 ani finanțarea ar trebui acordată exclusiv pentru baterii de stocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Demisia unui premier sau unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze activitățile guvernamentale curente, consideră prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Acesta a anunțat într-o postare făcută pe pagina sa de socializare că intenționează să își îndeplinească atribuțiile până la numirea unui nou premier. Ilie Bolojan a scris că nu va abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, își va îndeplini responsabilitățile asumate până când va putea preda mandatul succesorului. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar fi un lucru irresponsabil. Pentru a evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să își negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern. Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic și dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea și neîncrederea. Premierul interimar a subliniat că este timpul pentru decizii, deoarece costurile provizoratului pot fi mai mari pentru români. Mii de profesori continuă să predea și după vârsta de 65 de ani. Cel mai vârstnic profesor aflat la catedră are 89 de ani. Mai bine de 5.000 de profesori din România nu au ieșit la pensie, deși au trecut de 65 de ani și au un regim de plată cu oră care le răsplătește prea puțin efortul, nu se îndură să își lase elevii. Cei mai mulți profesori pensionari plătiți cu ora sunt în București, Prahova și Constanța. Potrivit Ministerului Educației, la disciplinele sau în zonele unde există deficit de cadre didactice, experiența profesorilor care doresc și continuă munca este esențială. Cel mai vârstnic profesor în activitate are 89 de ani și predă în județul Harghita. Pe litoral este final de sezon, cazarea pornește de la 39 de lei, dar hotelurile și terasele încep să se închidă. Deși toamna a început cu zile calde și tarife mai mici la cazare, turiștii care vor să meargă la mare trebuie să ia în calcul că unele hoteluri și restaurante se vor închide. Asta chiar dacă programul Litoralul pentru toți menit să prelungească sezonul estival ține până la sfârșitul lunii. Cum numărul turiștilor a scăzut considerabil și sezonul se apropie de final, pe unele plaje angajații au început să strângă șezlongurile și să închidă terasele încă de la începutul săptămânii. Puținii turiști rămași pe litoral se bucură acum de plaje aproape goale. Mulți au venit prin programul Litoralul pentru toți. 67 de hoteluri din 10 stațiuni oferă cazare până la sfârșitul lunii. Acum, pe litoral, cele mai ieftine oferte pornesc de la 39 de lei de persoană pentru o noapte de cazare în Eforie Nord și de la 69 de lei în Mamaia. Meteorologii anunță temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi 3 săptămâni cu temperaturi ușor mai ridicate. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 14-21 septembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în va fi apropiat de cel normal. În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea. România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%. Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare, de 26,9%. Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să își modernizeze sistemele informatice, în schimb încă se lovește de întârzieri și blocaje. Elevii români sunt pe primul loc în Europa la folosirea inteligenței artificiale pentru școală. 2 dintre adolescenți apelează la ea. Un raport european care analiza 19 țări ne plasează pe primul loc la folosirea inteligenței artificiale la categoria de vârstă de 15-16 ani. Între copiii de 10 ani, unul din 5 folosește inteligența artificială și aici suntem în topul clasamentului după Portugalia. În unitățile de învățământ sunt profesori care taxează aceste practici, dar nu toți. Potrivit unui studiu european, 82% dintre copiii români care au între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună. Unii dintre ei spun că scapă fără ca profesorii să observe sau să îi sancționeze. Cadrele didactice îi contrazic și chiar notează corespunzător astfel de abateri. Frecvența utilizării inteligenței artificiale crește odată cu vârsta elevilor. În România, 22% dintre copiii de numai 10 ani spun că deja folosesc inteligența artificială pentru a scrie eseuri sau alte texte pentru școală, față de 13% la nivelul întregului eșantion european pentru această vârstă. La 15-16 ani, procentul ajunge la 66% în România, cel mai mare dintre statele analizate. Portugalia are 64%, Slovacia 60%, iar în Belgia și Croația procentul este de 59%. Producția de miere a României anul acesta se poate plasa sub jumătate dintr-un an obișnuit, cu un număr normal de familii de albine, undeva între 10 și 15 mii de tone, suficientă dacă ne gândim la consumul intern și la faptul că nu se mai exportă din cauza prețurilor scăzute pe piața europeană și mondială cu care vine mierea din China și din Ucraina, a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman. 2026 este un an bun apicol, depinde acum din ce perspectivă privim. Dacă privim statistic general, este un an dezastruos. Dacă privim din punct de vedere al apicultorului, care are față de anul 2024 stupina redusă undeva până în 50%, pentru că în 2025, în primăvară, efectivul de albine din România s-a redus practic la jumătate, deci, dacă privim statistic general pe România, producția poate fi clasată undeva sub jumătate dintr-un an normal, cu un număr normal de familii de albine. Dacă se ia în calcul consumul de miere pe cap de locuitor pe care îl aveam în anii precedenți, ar fi suficient, dar dacă se face raportarea și la ceea ce se întâmpla acum 3-4 ani, când mai mult de jumătate din producție mergea la export, nu este deloc suficient. Din 2022, România nu mai exportă miere din cauza prețului de pe piața europeană și mondială, din cauza influenței prețului mierii din China și din Ucraina, a mai precizat Răzvan Coman. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a semnat ordinul cu ghidul venit de la administrația Fondului pentru Mediu pentru programul de baterii, 400 de milioane de lei fiind alocate pentru stocare. Nu va mai fi primul venit, primul servit, ci se vor evalua dosarele în funcție de două criterii, și anume contribuția proprie a consumatorului și capacitatea care va fi instalată, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook. Aceasta a subliniat că urmează modificarea platformei de înscriere și în luna octombrie, din informațiile de la administrația Fondului pentru Mediu, se va putea lansa programul. În privința tarifelor la apă și canalizare, în septembrie se înregistrează diferențe de peste 13 lei pe metru cub între localități. La Ploiești este cel mai mic preț, iar la Călăraș cel mai mare. Tarifele la apă și canalizare nu au suferit modificări importante în septembrie față de august, însă diferențele dintre localitățile din România continuă să fie foarte mari. Un metru cub de apă și canalizare costă puțin peste 10 lei fără TVA în Ploiești, dar depășește 23 de lei în Călăraș, potrivit datelor valabile la începutul lunii septembrie. Centralizarea realizată pe baza tarifelor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice arată că ierarhia celor mai ieftini și celor mai scumpi operatori nu s-a modificat față de luna august. Cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare fără TVA sunt în Ploiești de 10 lei și 2 bani pe metru cub, în București de 10 lei și 98 de bani pe metru cub și în Chiajna-Ilfov de 11 lei și 5 bani pe metru cub. La polul opus, cele mai mari tarife sunt practicate în continuare de operatorii din Călăraș, Vaslui, Iași, Neamț și Galați. Nivelul tarifelor este influențat de costurile de captare, tratare și distribuție apei, de consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori de servici și investițiile realizate în infrastructura de apă și canalizare. Chiriile cresc foarte mult odată cu întoarcerea studenților. Proprietarii cresc prețurile chiar și cu 25%. Cererea este mare, iar proprietarii profită de situație și cresc prețurile. Căminul rămâne în continuare cea mai ieftină variantă, dar unii studenți nu sunt mulțumiți de nivelul de confort. Acolo unde mai sunt locuri disponibile, universitățile încearcă să-i convingă pe tineri să se răzgândească. Potrivit unei platforme specializate în domeniul imobiliar, în București, chiriile oscilează între 400 și 890 de euro. Acestea sunt însă valori medii care diferă în funcție de zonă, suprafață și dotări. Cluj-Napoca este următorul oraș în top, cu chiria asemănătoare celor din capitală. În Brașov și Constanța, două camere costă în medie 500 de euro pe lună, în timp ce în Iași și Timișoara costă în jur de 450 de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: despre destinații. Fiecare destinație e o promisiune de nou. Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asigurarea locuinței este obligatorie doar pe hârtie. Două treimi din locuințe nu au polița cerută de lege. Gradul de cuprindere în asigurarea obligatorie a locuinței este de cel mult 26%, a declarat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu. Subiectul nu este doar de interes general, dar are un impact atunci când este vorba despre riscul climatic atât de mare, încât foarte rar se discută și foarte rar ne dăm seama cât de mare poate să fie și cât de mult ne poate afecta. În plan național există un sistem dezvoltat, implementat de mai bine de 15 ani, administrat de o companie de asigurări care reunește un număr de alte companii de asigurări și anume Padrom, fostul Paid. Există un produs obligatoriu prin lege și acesta cuprinde printre altele și riscul de inundații alături de alunecările de teren și cutremur. Cu toate că este un produs obligatoriu, gradul de cuprindere în asigurare este totuși relativ mic, 25-26%, adică aproximativ 2 milioane și jumătate de locuințe sunt în acest program de asigurări național. Dintre ele, până în 2 milioane au o asigurare extinsă a imobilului și pentru alte riscuri și pentru alte bunuri, a spus Sorin Mititelu. Romsilva a scos la vânzare 2 milioane de metri cub de lemn de foc. Cu nopțile sărăcesc treptat în perioada următoare, în acest an, Romsilva a scos la vânzare lemn de foc la prețuri similare cu cele de anul trecut. Cererea este mare în toată țara, iar din cantitatea totală s-a vândut deja aproape jumătate. Cele mai căutate sunt fagul, stejarul, orcarpenul, un lemn de esență tare care are și o putere calorică mai mare. Unii gospodari s-au grăbit să își refacă stocul de lemn pentru iarnă. Aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc sunt puse la vânzare anul acesta de Romsilva. Dintre ele, în primele 7 luni din an s-au vândut peste 850.000 de metri cub de lemn de foc, chiar din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu pentru un metru cub de lemn este de 281 de lei fără TVA. Prețul însă poate crește dacă lemnul este de esență tare și produce mai multă căldură. Transportul aeroportuar de mărfuri, inclusiv poșta, a crescut cu 11,6% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu perioada similară anului trecut, la 15.841 de tone de la 14.193 de tone, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de mărfuri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă de București, cu 4.300 de tone de mărfuri încărcate și 8.100 de tone de mărfuri descărcate, Avramiancu Cluj-Napoca cu 700 de tone de mărfuri încărcate și 1100 de tone descărcate și Traian Vuia Timișoara cu 400 de tone de mărfuri încărcate și 600 de tone descărcate. Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost consemnate pentru aeroporturile Henri Coandă București, care a înregistrat 34,1% din totalul mărfurilor încărcate, Avramiancu Cluj-Napoca cu 40,2% în total tone mărfuri încărcate și Traian Vuia Timișoara cu 14,6%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea. România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%. Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare, de 26,9%. Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să își modernizeze sistemele informatice, în schimb încă se lovește de întârzieri și blocaje. Elevii români sunt pe primul loc în Europa la folosirea inteligenței artificiale pentru școală. 2 dintre adolescenți apelează la ea. Un raport european care analiza 19 țări ne plasează pe primul loc la folosirea inteligenței artificiale la categoria de vârstă de 15-16 ani. Între copiii de 10 ani, unul din 5 folosește inteligența artificială și aici suntem în topul clasamentului după Portugalia. În unitățile de învățământ sunt profesori care taxează aceste practici, dar nu toți. Potrivit unui studiu european, 82% dintre copiii români care au între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună. Unii dintre ei spun că scapă fără ca profesorii să observe sau să îi sancționeze. Cadrele didactice îi contrazic și chiar notează corespunzător astfel de abateri. Frecvența utilizării inteligenței artificiale crește odată cu vârsta elevilor. În România, 22% dintre copiii de numai 10 ani spun că deja folosesc inteligența artificială pentru a scrie eseuri sau alte texte pentru școală, față de 13% la nivelul întregului eșantion european pentru această vârstă. La 15-16 ani, procentul ajunge la 66% în România, cel mai mare dintre statele analizate. Portugalia are 64%, Slovacia 60%, iar în Belgia și Croația procentul este de 59%. Producția de miere a României anul acesta se poate plasa sub jumătate dintr-un an obișnuit, cu un număr normal de familii de albine, undeva între 10 și 15 mii de tone, suficientă dacă ne gândim la consumul intern și la faptul că nu se mai exportă din cauza prețurilor scăzute pe piața europeană și mondială cu care vine mierea din China și din Ucraina, a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman. 2026 este un an bun apicol, depinde acum din ce perspectivă privim. Dacă privim statistic general, este un an dezastruos. Dacă privim din punct de vedere al apicultorului, care are față de anul 2024 stupina redusă undeva până în 50%, pentru că în 2025, în primăvară, efectivul de albine din România s-a redus practic la jumătate, deci dacă privim statistic general pe România, producția poate fi clasată undeva sub jumătate dintr-un an normal, cu un număr normal de familii de albine. Dacă se ia în calcul consumul de miere pe cap de locuitor pe care îl aveam în anii precedenți, ar fi suficient, dar dacă se face raportarea și la ceea ce se întâmpla acum 3-4 ani, când mai mult de jumătate din producție mergea la export, nu este deloc suficient. Din 2022, România nu mai exportă miere din cauza prețului de pe piața europeană și mondială, din cauza influenței prețului mierii din China și din Ucraina, a mai precizat Răzvan Coman. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze activitățile guvernamentale curente, consideră prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Acesta a anunțat într-o postare făcută pe pagina sa de socializare că intenționează să își îndeplinească atribuțiile până la numirea unui nou premier. Ilie Bolojan a scris că nu va abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, își va îndeplini responsabilitățile asumate până când va putea preda mandatul succesorului. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar fi un lucru irresponsabil. Pentru a evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să își negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern. Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic și dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea și neîncrederea. Premierul interimar a subliniat că este timpul pentru decizii, deoarece costurile provizoratului pot fi mai mari pentru români. Mii de profesori continuă să predea și după vârsta de 65 de ani. Cel mai vârstnic profesor aflat la catedră are 89 de ani. Mai bine de 5.000 de profesori din România nu au ieșit la pensie, deși au trecut de 65 de ani și au un regim de plată cu ora care le răsplătește prea puțin efortul, nu se îndură să își lase elevii. Cei mai mulți profesori pensionari plătiți cu ora sunt în București, Prahova și Constanța. Potrivit Ministerului Educației, la disciplinele sau în zonele unde există deficit de cadre didactice, experiența profesorilor care doresc și continuă munca este esențială. Cel mai vârstnic profesor în activitate are 89 de ani și predă în județul Harghita. Pe litoral este final de sezon, cazarea pornește de la 39 de lei, dar hotelurile și terasele încep să se închidă. Deși toamna a început cu zile calde și tarife mai mici la cazare, turiștii care vor să meargă la mare trebuie să ia în calcul că unele hoteluri și restaurante se vor închide. Asta chiar dacă programul Litoralul pentru toți meni să prelungească sezonul estival ține până la sfârșitul lunii. Cum numărul turiștilor a scăzut considerabil și sezonul se apropie de final, pe unele plaje angajații au început să strângă șezlongurile și să închidă terasele încă de la începutul săptămânii. Puținii turiști rămași pe litoral se bucură acum de plaje aproape goale. Mulți au venit prin programul Litoralul pentru toți. 67 de hoteluri din 10 stațiuni oferă cazare până la sfârșitul lunii. Acum, pe litoral, cele mai ieftine oferte pornesc de la 39 de lei de persoană pentru o noapte de cazare în Eforie Nord și de la 69 de lei în Mamaia. Meteorologii anunță temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi 3 săptămâni cu temperaturi ușor mai ridicate. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 14-21 septembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dobânzile României cresc la cel mai ridicat nivel de după luna mai pe fondul turbulențelor internaționale. România este în risc de retrogradare din cauza situației fiscale și politice. Randamentele titlurilor de stat românești pe termen lung au urcat vineri la cel mai ridicat nivel de după luna mai. Evoluția este determinată de creșterea riscurilor inflaționiste la nivel global, ceea ce a dus la creșterea randamentelor obligațiunilor în economiile avansate. Situația precară a finanțelor publice românești și riscurile politice pot duce la o retrogradare a României de către agențiile de rating cu efecte și asupra cursului valutar, avertizează analiștii. Randamentele obligațiunilor în lei pe 10 ani au urcat la 7,08% pe an, cu 11 puncte de bază peste nivelul de la începutul săptămânii. Acesta este cel mai ridicat nivel de după începutul lunii mai. Riscurile inflaționiste tot mai mari în urma unor noi creșteri a prețurilor la energie împreună cu îngrijorările privind situația fiscală au alimentat o vânzare puternică de obligațiuni pe piața globală, care s-a extins și pe piețele din Europa Centrală și